0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romeoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease, gross $8,000 nedeljno. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke, bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948. Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
0: Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix. 24. i 25. oktobar. Turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19.30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole. Uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026. Dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Vidimo se.
1: Vozači, želite stabilan posao i više vremena kod kuće? Ace Transportation Group zapošljava kompanijske vozače i owner operatore. Nudimo regionalne drop and hook ture, stabilan posao tokom cele godine i redovan povratak kući svake večeri ili svakog vikenda. Ace Transportation Group 630-570-9925. Ostani blizu porodice, ostani blizu kuće. Pozovi 630-570-9925. Ace Transportation Group.
3: Samo hitovi. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. Priča o ženi koja je stajala iza jednog od najvećih umova svih vremena stiže pred publiku u Chicagu, Indijani. Monodrama Iskra u izvođenju Maje Kolundžije Zoroje donosi dirljivu priču o Đuki Tesli, majici Nikole Tesle, o ljubavi, žrtvi, snazi jedne žene i početku velikog sna. 31. oktobar, Srpska pravoslavna crkva Svetog Nikole u Lionsu od 18 časova. 1. novembar, Srpska pravoslavna crkva Svetog Georgija u Šererville od 18 časova. 7. novembar, 220 venue Chicago od 20:30. Pre svake predstave uživajte u koktelu dobrodošlice. Ne propustite monodramu Iskra, priču o majici Nikole Tesle. Muzika koja osvaja Plus Radio.

0: 24 sata potpunog uživanja iz dana u dan za dobro jutro i miran san. Puls Radio US.
1: Čini mi se ko da letim, a nisam se ni pomakao. Samo kad se tebe setim, a nisam te ni dotakao.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Srejević Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejević Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejevicaccounting.com.
2: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
3: Moj radio, Plus Radio US.

Samo dobre pesme plus Radio US.

Čekaj, pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.

Kasno je da budem tvoj. Sada jasno je, meni jasno je, da je drugu zavoljeti neću. Srce prazno je i sve lažno je,

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Vreme je da izaberete zdravstveno osiguranje koje odgovara vama i vašoj porodici. Boban Ojleski, licencirani agent zdravstvenog osiguranja, pomoći će vam da pronađete pravi ACA Marketplace ili Medicare plan prema vašim potrebama i budžetu. Zdravstveno osiguranje, Medicare Advantage, planovi za lekove na recept, Medicare suplementi uz ličnu pomoć pri izboru i upisu. Proverite svoje opcije i pokriće na vreme. Konsultacije su besplatne. Zakoračite u zdravlje sutra. Pozovite Bobana Ojleskog na 219-808-9030. Bolje pokriće, niži troškovi, više sigurnosti. 219-808-9030. Moj radio plus radio US.

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio,

Kada vam sve krene niz brdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio.

0: Plus Radio, pozitivan ritam dana.
1: Hej momci u plavom, imam lošu vest, pozitivne bit ću ja na alkotest.

0: Zamisli želju plus radio. Plus radio.
1: Vaša pozitiva.

0: local. This is your radio.
1: Vaš život, vaša muzika, vaš Plus Radio.
2: Sve mi se menja, ovaj stan, ovaj grad, tvoje usne, sve mi se menja. Sve mi se menja,

0: Pozitivno jutro sa Miškom Petrovićem. Svakog radnog dana od 7 do 9. Pozitivno jutro.
1: Dobro jutro, dobro jutro. Špica je rekla svoje, a

0: punih 10 godina, da ne kažemo prva decenija. Da, pozitivno jutro, plus radi autor i voditelj, moja malenkost Miroslav Petrović Miško će se potruditi da i ova sreda ne nasedne ni na šta, znate, ono, sreda ne naseda, da ima one fore sa trulim kobilama. Dobro, ali nećemo tako od ranog jutra. Potrudit ćemo se zaista da budemo u centru svih dešavanja, da se dobro informišemo, da se dobro zabavimo, uvek uz korisne priče, uz aktualne informacije, uz najave događaje, uz najnovije vesti. Kada smo kod najnovijih vesti, evo ih već kroz nekoliko minuta, a do sada da se razdrvamo uz još jednu jutarnju šetnju muzičkim vremeplovom plus radio. Dobro jutro i veliko hvala što ste uz nas. Samo lagani refresh po našim termometrima na ovih 15 stepeni po Celzijusu, koliko je trenutno na području Čikaga.
1: Pozitiva oko vas, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
2: Let's go. This is your radio.
1: Vaš život, vaša muzika, vaš Plus Radio.

0: Jutro je najlepši deo dana. Provedite ga uz vaš Plus Radio. Sa vama je Miško.
1: Jutro je sreda, je Plus je radio, kako već ono čuveno, u sred srede pozitivne reči više vrede. 20 minuta je prošlo od 7 sati, to smo apsolvirali. Boga mi, prave letnje temperature prethodnih dana na području Chicaga, reklo bi se nenormalno, pa je onda bilo malo više umora, pa smo bili malo u nekoj vrsti downa, pa nismo baš mogli da doteramo naš tonus u one idealne prilike u sred oktobra kad mu vreme nije leto, ali boga mi, danas vremenske prilike na području Chicaga itekako menjaju, danas pretežno oblačno i onako rano, nećemo da kažemo pravo, ali rano jesenje vreme, maksimalna temperatura do 19 celzijusovih stepeni, detaljnija vremenska prognoza, naravno i u nastavku našeg pozitivnog jutra. A ja vas pozivam na parohijski sajam poslovanja. Crkva Svetog Stefana Dečanskog organizuje ovaj značajan događaj u nedelju 25. oktobra od 12 do 15 časova. Događaj će okupljiti vlasnike biznisa, ljude koji traži posao i sve članove zajednice. Posetioci će imati priliku da upoznaju lokalne firme, razgovaraju o mogućnostima zaposlenja i uspostave nove poslovne kontakte. Otvorene su i prijave za biznise, više detalje naravno potražite i na našem kalendaru. Dakle, svečana sala Crkva Svetog Stefana Dečanskog, nedelja 25. oktobar od 12 časova, parohijski sajam poslovanja. Ajmo na još malo muzike, a onda listamo najznačajnije naslove 14. oktobarskog jutra.
0: Plus Radio, zvuk koji spaja i osvaja.

0: Jutro je najlepši deo dana od 7 do 9 na Plus Radio.
1: Jutro, jutro, Plus Radio, po jutru se dan poznaje, malo zvona, malo alarmi, ali svakako na visini zadatka smo i ovog 14. oktobarskog jutra i sad radimo ono što bi možda, što bi se možda mogli i vi, ali mi ne dozvoljavamo da se cimate i da od ranoga jutra uplovljavate u ove informativne vode, politika, ekonomije i tako dalje. Zato mi za vas listamo najznačajnije naslove jutra, šta je najaktuelnije na portalima, što prenose agencije, a svakako i šta je najviralnije na društvenim mrežama. Putinom i Trumpom sporazum o izvozu ruskog dizela izazvao je novu krizu i oštre reakcije u Ukrajini. Sjedinjene države upozorile Kijev, obustava napada na rusku energetsku infrastrukturu ili prekid podrške. Optužbe za pritiske i nepotizam. Bela kuća zatražila ostavku američke ambasadorke u Grčkoj Kimberly Giffoy. Šta pokazuje najnovija anketa? Većina Amerikanaca misli da Trump profitira koristeći funkciju predsjednika. Trump ponovo odbio pomoć Illinoisu. Hiljade građana čekaju obnovu nakon razornih oluja. Guverner Pritzker besan zbog odluke Bele kuće. Kako je bilo na Čikaškom maratonu, pričamo o jednom Amerikancu koji je jurio istorijski rekord, a onda se dogodilo nešto što mu je pokvarilo san i planove. Kalifornija uvodi novi plaćeni praznik, državni službenici dobijaju dodatni slobodan dan, ali postoji jedan uslov, otićemo do Kalifornije malo kasnije. Netflix preuzeo prenose Mundijala 2030. u Španiji, jedna utakmica dnevno besplatno. Vodimo vas i na Halloween spektakl za celu porodicu u Chicago, Brookfield Zoo. Dakle, o ovim i ostalim temama, naravno, do 9 sati u našem pozitivnom jutru. Na ovih 15 stepeni po Celsiusu, koliko je trenutno na području Chicaga. Dobro jutro!
0: U službi vašeg dobrog raspoloženja, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. 24 sata na pozitivnom zadatku za dobro raspoloženje. Vaš Plus Radio. Ko sitniš u

0: 24 sata potpunog uživanja plus radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 drive van, garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
0: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix 24. i 25. oktobar. Turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19:30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026, dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Vidimo se!

0: 24 sata dnevno.
1: U ritmu
0: najvećih hitova plus radio.
2: Jutro je najlepši deo dana. Sa vama se budi Miško.
3: Po jutru se dan poznaje, a po pozitivnom jutru naravno i ovaj 14. oktobarski dan. Evo nas u temi jutra u našem jutarnjem programu. Većina Amerikanaca misli da Donald Trump profitira koristeći svoju funkciju na neetički ili ilegalan način i da je više usmeren na sopstveno bogatstvo nego na pomaganje ljudima, kao što su oni, pokazuje najnovija anketa Associated Pressa. Kako Trumpovi porodični poslovi donose rekordan novac od novih poduhvata potpomognu njegovom politikom. Anketa Centra za istraživanje javnih poslova pokazuje da po pitanju navoda da Trump profitira oko 6 od 10 odraslih Amerikanaca, to je 60%, veruje da on ili ilegalno profitira ili da radi nešto neetično, ali ne i nelegalno. Samo 2 od 10 Amerikanaca smatra da republikanski predsjednik ne čini ništa loše, dok sličan procenat kaže da ne znaju dovoljno da bi imali jasno mišljenje o tome. Nešto više od 50% Amerikanaca smatra da je Trump puno privatizovao svoje lične financijske interese od kada se vratio u Belu kuću, dok samo oko 1/4 smatra da ona stavlja isti naglasak i na zemlju u celini. Većina odraslih Amerikanaca smatra da je povećanje ličnog bogatstva bilo u Trumpovom fokusu. Dakle, još jednom ponavljamo, 4 od 10 Amerikanaca smatra da predsjednik radi nešto ilegalno. Inače, anketa je sprovedena krajem septembra, od 24. do 28. septembra. Šta je još pokazala ova anketa? Naravno, više detalja na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja. A svakako mi najavljujemo dobre događaje kojih itekako ima tokom ovih oktobarskih dana. Bosansko-Hercegovačko-Američka akademija nauka i umetnosti organizuje jubilarni 20-godišnji sastanak u Chicagu 17. oktobra od 19 časova. Hilton Orrington Evanston, zvanični program počinje u 9 sati. Dakle, okupljanje donosi susrete članova, prijatelja i partnera akademije, predstavljanje rada i dostignuća, jačanje profesionalnih i društvenih veza i razgovore o budućim projektima. Gala večera počinje u 19 časova u Heritage Ballroomu na drugom spratu uz živu muziku. Dakle, Hilton Orrington Evanston, Bosansko-Hercegovačko-Američka akademija nauka i umetnosti organizuje jubilarni 20-godišnji sastanak. Više detalja i na našem kalendaru. Dobro jutro!

0: Slušate Plus Radio. O sportu vam priča Miško.
1: Može, može, lagani kutak za sportski trenutak i ove srede, ali boga mi i vest koja je itekako viralna i aktualna na društvenim mrežama. Kompanija Netflix napravila je veliki korak na tržištu sportskih prenosa, pošto je obezbedila ekskluzivna prava za emitovanje svjetskog prvenstva u fudbalu 2030. u Španiji i Andori. Ovaj potez mogao bi da označi početak velikih promjena u načinu na koji će ljubitelji fudbala pratiti najvažnija svjetska takmičenja. Prema zvaničnom saopštenju, Netflix će uživo prenositi

0: veče, uvek dobra muzika, uvek Plus Radio US.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Priča o ženi koja je stajala iza jednog od najvećih umova svih vremena stiže pred publiku u Chicagu, Indijani. Monodrama Iskra u izvođenju Maje Kolundžije Zoroje donosi dirljivu priču o Đuki Tesli, majici Nikole Tesle, o ljubavi, žrtvi, snazi jedne žene i početku velikog sna. 31. oktobar, Srpska pravoslavna crkva Svetog Nikole u Lionsu od 18 časova. 1. novembar, Srpska pravoslavna crkva Svetog Georgija u Šererville od 18 časova. 7. novembar, 220 venue Chicago od 20:30. Pre svake predstave uživajte u koktelu dobrodošlice. Ne propustite monodramu Iskra, priču o majici Nikole Tesle.

0: Započnite dan uz Plus Radio US. Dobro jutro.
1: Good morning.
2: Malo good morning, malo dobro jutro, malo 14. oktobar, malo sreda, malo pozitivno jutro, malo autor i voditelj, moja malenkost Miroslav Petrović Viško. Verujem da su sve stvari postavili na svoje mesto i ovog oktobarskog jutra i da ćemo u najsigurnijim elementima uploviti u ovaj oktobarski dan i da ništa neće moći da nam se ispreči na ovih 15-16 pravih jesenjih stepeni po Celzijusu, značajan pad temperature u Chicagu u odnosu na prethodne dane. Još malo samo da otvorimo ove govorne aparate, ali jeste malo vreme prehlada i jeste malo, mislim, kad ćemo ako nećemo sad, zato vitamini i zato samo pozitivan ritam da se uspostavi. Evo, još malo, mislim, živije program, nemojte da nam zamerate. Uskoro nam stiže i Halloween spektakl za celu porodicu u Chicagu, jedna od najpopularnijih manifestacija u okolini Chicaga, ponovo otvara svoje vrata posetiocima. Brookfield Zoo Chicago organizuje ovaj praznični događaj. Manifestacija traje do 25. oktobra, svakodnevno od 10 do 18 časova, dakle Brookfield, Illinois, 31. ulica. I više detalja svakako potražite i na našem kalendaru. Ajde, već kada smo u kancelariji i kada najavljujemo Noć veštica, Halloween maskarada, 220 venue Chicago, subota 31. oktobar od 21 sat. Dragana Gaga Rakčević, Miloš Kalča, Mile Vojinović, DJ Spez, odlična je

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Vozači, želite stabilan posao i više vremena kod kuće? Ace Transportation Group zapošljava kompanijske vozače i owner operatore. Nudimo regionalne drop and hook ture, stabilan posao tokom cijele godine i redovan povratak kući svake večeri ili svakog vikenda. Ace Transportation Group 630-570-9925. Ostani blizu porodice, ostani blizu kuće, pozovi 630-570-9925. Ace Transportation Group.
2: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi.
1: Tražite ozbiljnu trucking kompaniju i bolje uslove? Octagon Freight zapošljava kompanijske vozače, 75 centi po milji, sve milje su plaćene. $2000 sign-in bonus, raspored 3 nedelje na putu i jedna kod kuće. Tu je i lease program bez učešća uz mogućnost vlasništva za 8 do 18 meseci. Za owner operatore 88% gross uz nedeljni gross od $11,000 to $15,000. Nedeljna isplata, podrška 24/7 i rate konfirmacije direktno od brokera. Pozovite 847-423-8834 extension 7. Octagon Freight, više od transporta. 847-423-8834 extension 7.

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

0: Mali oglasi.
1: Kompanija NT Auto iz Griffitha u Indijani traži automehaničare sa najmanje 5 godina iskustva u radu sa evropskim vozilima. Neophodno je poznavanje automehanike, dijagnostike kao i sposobnost samostalnog rada, prepoznavanja i rešavanja kvarova. Plata $36 po satu. Za više informacije pozvati 219-308-5741, 219-308-5741. Izdaje se dvosoban stan u Palos Hillsu po mesečnoj ceni od $1,500. Za dodatne informacije pozvati 847-338-0460, 847-338-0460. Potrebna pouzdana i odgovorna osoba za kuvanje i čišćenje kuće u Burridžu. Part-time posao, satnica $30 po satu, period radnim danima u prepodnevnim satima. Kontakt 720-443-7508. 720-443-7508. Tracking kompanija sa kancelarijom u Lemontu, Illinoisu zapošljava safety asistente za rad iz kancelarije i podršku safety departmanu. Potrebno iskustvo u tracking industriji ili na sličnim poslovima. Kontakt 708-968-0308, 708-968-0308. Potreban CDL vozač sa iskustvom, 7 dana na putu od 2400 do 2800 milja, plaćanje $1 po milji, pune i prazne. Više informacije na 917-865-8335, 917-865-8335. Više malih oglasa potražite i na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
0: Mali oglasi.
2: Mesto koje uvek rado birate, Plus Radio.

0: muzika za dušu. Plus radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
0: Vreme je da izaberete zdravstveno osiguranje koje odgovara vama i vašoj porodici. Boban Ojleski, licencirani agent zdravstvenog osiguranja, pomoći će vam da pronađete pravi ACA Marketplace ili Medicare plan prema vašim potrebama i budžetu. Zdravstveno osiguranje, Medicare Advantage, planovi za lekove na recept, Medicare suplementi uz ličnu pomoć pri izboru i upisu. Proverite svoje opcije i pokriće na vreme. Konsultacije su besplatne. Zakoračite u zdravlje sutra. Pozovite Bobana Ojleskog na 219-808-9030. Bolje pokriće, niži troškovi, više sigurnosti. 219-808-9030.
1: Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Sjedinjene Američke Države i Evropa pripremaju zajednički mirovni predlog za rešavanje sukoba u Ukrajini, koji obuhvata obnovu zemlje, bezbednosne garancije za Moskvu i Kijev, energetski sporazum i prekid vatre na trenutnoj liniji fronta, objavio je Washington Post pozivajući se na izvore. Predsjednik Donald Trump izjavio je da su Sjedinjene Američke Države možda otišle predaleko u ciljanju iranskog rukovodstva, navodeći da Washington sada ima poteškoća da utvrdi sa kim može da pregovara. Evropska unija ograničit će od decembra uvoz hibridnih automobila iz Kine na 350.000 vozila godišnje, a ova mera bi mogla da prepolovi udeo kineskih proizvođača na evropskom tržištu sa sadašnjih 6% na 3%, potvrdila je Evropska komisija. Generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić izjavio je da će Telekom polovinom novembra dobiti dozvolu u Americi kao mobilni operator i početi u decembru da radi na američkom tržištu. Košarkaši Partizana poraženi su od Panathinaikosa sa 72:55 u petom kolu Evrolige. Slušali ste Vesti Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
2: Uvek sa osmehom u glasu i pozitivom u ušima. Plus Radio US.

0: Ovo Puls Radio.
1: Dobro jutro i divan, sunčan, dobar dan, dragi naši. Desetak minuta je nakon 10 sati, a to znači da je vreme da kafu zamenimo najboljom energijom u gradu, jer počinje vaša i naša emisija Dobar dan sa Milenom. Družimo se kao i uvek sve do 14 časova. Sreda je, prebacili smo prvu polovinu radne nedelje i danas smo rešili da vas punimo isključivo pozitivnim pričama i sjajnim vestima. A imamo ih na pretek, svi koji koristite AT&T mrežu, obratite pažnju jer su konačno odobrene više milionske odštete zbog onog curenja podataka. Pričamo o tome kako da

Verite da li vam stiže ček. Danas nas greje toplih 21 stepen Celzijusa, ali spremite kišobrane za sutra i čuvite vaše najmlađe. Imamo važno upozorenje o povlačenju nekih dečijih sedišta sa Amazona i još mnogo toga. Očekuje vas na Plus Radio danas do 14 sati, kao i uvek. Sve ove korisne informacije pakujemo uz najbolju domaću muziku koja leči dušu i popravlja dan. Pišite putem Facebook stranice Plus Radio US, javite se, tu smo za vas. Naredna 4 sata, krećemo jako, a vi uživajte uz Plus Radio.

0: Dobar dan, dragi slušaci Plus Radija. Sreda je, prebacili smo polovinu radne nedelje, a mi gledamo kroz prozor i pitamo se da li danas obući majicu kratkih rukava, džemperić ili da odmah izvučemo zimsku jaknu iz ormara. Ako ste i vi u velikoj čikaškoj modnoj dilemi, spremite se jer nam ova nedelja donosi od svega pomalo. Danas će nebo biti prilično tmurno i oblačno, ali bit će toplo. Guramo do prijatnih 21 stepen Celzijus, dok nas uveče čeka pad na 13. Prava jesen, ali već sutra u četvrtak stiže obrt. Ako planirate izlazak, obavezno ponesite kišobran jer nas čekaju pljuskovi, pa čak i grmljavina uz maksimalnih 18 stepeni Celzijusa. Za petak pripremite kape i čvrsto držite volane jer će biti delimično sunčano, ali izuzetno vetrovito, a temperatura pada na 14 stepeni Celzijusa tokom dana. Noću će se spustiti na samo 4 iznad nule. Smrzavanje u najavi, dakle. Srećan vikend nam sve popravlja. Subota i nedelja donose nam čisto, prelepo sunce. Za vikend će biti svežije, a u subotu oko 14, u nedelju ponovo prijatnih 18 stepeni Celzijusa, što je idealno za kaficu i šetnju. Dakle, prođite kroz sve vremenske zone do nedelje, slojevito se obucite i ne dajte da vam oblaci pokvare raspoloženje. Ostanite uz Plus Radio, mi donosimo najtoplije ritmove u gradu.
1: Od jutra do sutra.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
0: Iz Chicaga za celu Ameriku i ceo svet, Plus Radio, uvek bliži vama.

Dobar dan, dragi slušalci, sreda je, pijuckamo kafu lagano i scrollujemo vesti i imamo sada jedno hitno i važno upozorenje za sve mame, tate, bake i deke koji imaju bebu u kući. Ako ste ove godine na Amazonu kupovali opremu za kupanje mališana, ostavite šolju na tren i slušajte pažljivo. Američka komisija za bezbednost potrošača izdala je hitno saopštenje o povlačenju više od 2000 sedišta za kupanje beba brenda On The Way. Reč je o onim popularnim stolicama sa usisnim čašama na dnu, namenjenim za bebe od 6 do 18 meseci, koje su se prodavale u sivoj, roze, plavoj i zelenoj boji tokom aprila ove godine. Ispostavilo se da su ova sedišta prilično nestabilna i da mogu lako da se prevrnu u kadi, što predstavlja ozbiljan rizik od davljenja. Na svu sreću, još uvek niko nije povređen, ali organizacija kaže odmah prestanite da ih koristite. A procedura za refundaciju novca od 40 do 50 dolara je zaista zanimljiva. Tražu od vas da trajnim markerom napišete recalled na sedištu, polomite naslon i sečete te gume na dnu, slikate to i pošaljete im na mail kako bi vam vratili pare. Proverite poleđinu stolice, ako piše model MY00 02, znate šta vam je činiti? Bezbednost naših najmlađih je na prvom mestu, a kupanje treba da ostane samo uživanje i prskanje. Ostanite bezbedni i ostanite uz Plus Radio. Samo hitovi. Plus Radio.

0: Par minuta nakon 11 sati, dobar dan dragi slušalci, sreda je, nadamo se kafa je u šoljama, a mi imamo jednu vest zbog koje ćete ili proslaviti ili se ušuškati dublje pod jorgan. Da li ste primetili kako nam mrak bukvalno krade popodne? E pa spremite se, jer nam se opasno približava onaj čuveni kraj letnjeg računanja vremena. Zvanično je, u nedelju, 1. novembra, pomeramo kazaljke jedan sat unazad. Dobra vest, spavaćemo sat vremena duže te noći, pa ako planirate subotni izlazak, imate bonus sat vremena za provod ili spavanje. A loša vest, već od 1. novembra sunce će u Čikagu zalaziti u 4 sata i 44 minuta popodne. Da, maltene s posla idemo po mraku. Trenutno gubimo oko 2,5 minuta svetlosti dnevno, a do kraja novembra imaćemo jedva 9,5 sati dana. Zato ako patite za suncem, držite se, jer zimska kratkodnevnica stiže u decembru. Ali da ne bude sve tako crno, proleće nam se vraća sledeće godine malo kasnije nego inače, 14. marta, kada ponovo pomeramo sat unapred i vraćamo sunce tamo gde mu je mesto. Do tada, nabavite toplu ćebad, skuvajte čaj ili kafu i uživajte u ovom produženom vikendu koji nas čeka za manje od 3 nedelje. Ostanite budni i ostanite uz Plus Radio. Mi vam donosimo svetlost čak i kada sunce zađe.
1: Pesme koje te prate, Plus Radio.

0: najveći plus u vašem životu. Plus Radio.
1: Koja ti je namera? Kaži mi, kaži. Neću da

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
2: Priča o ženi koja je stajala iza jednog od najvećih umova svih vremena stiže pred publiku u Chicagu u Indijani. Monodrama Iskra u izvođenju Maje Kolundžije Zoroje donosi dirljivu priču o Đuki Tesli, majici Nikole Tesle, o ljubavi, žrtvi, snazi jedne žene i početku velikog sna. 31. oktobar, Srpska pravoslavna crkva Svetog Nikole u Lionsu od 18 časova. 1. novembar, Srpska pravoslavna crkva Svetog Georgija u Šerervilu od 18 časova. 7. novembar, 220 venju Chicago od 20:30. Pre svake predstave uživajte u koktelu dobrodošlice. Ne propustite monodramu Iskra, priču o majici Nikole Tesle. Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
0: Tvoja sigurna šansa. Plus Radio.

0: Dobar dan, dragi slušalci Plus Radija, sreda je, radna nedelja polako klizi ka vikendu, a mi već imamo recept kako da u ovim prohladnim danima ugrijete i dušu i prste. Znamo da je oktobar, ali zimska čarolija nam stiže brže nego što mislite. Spremite kalendare, jer se 20. novembra vraća ono najbolje od zime u našem gradu, čuveni, nezamenljivi Christkindl Market. I pazite sad, ove godine otvaraju vrata na čak 3 lokacije, a ulaz je potpuno besplatan. Možete birati gdje vam je lakše, u centru grada, na Dalej Plazi, u Aurori, u River Edge Parku ili kod Wrigleyfielda u Gallagher Wayu. Inače, ovaj u centru slavi ogroman jubilej, čak 30 godina kako nam donosi onaj pravi evropski božićni duh. Znam šta vas sve najviše zanima. Da, bit će onih preukusnih nemačkih kobasica, toplih pereca, medenjaka i naravno onog čuvenog kuvanog vina sa začinima iz kolekcionarskih šoljica bez kojih se zimska selfie fotka ne računa. Dok će lokacije u centru i Wrigleyvillu raditi svaki dan, Aurora vas čeka uglavnom od četvrtka do nedelje. Samo jedan mali, zlata vredan savjet iskusnog drugara sa radija. Ponesite nešto gotovine, jer pojedine drvene kućice i prodavci ne primaju kartice, pa da ne ostanete gladni pored onakvih čakonija. Bilo da tražite unikatne poklone, ručno rađene ukrase ili samo želite da prošetate sa porodicom i osjetite prazničnu magiju, ovo je mesto gde počinje prava zima. Ostanite u Stalase Plus Radija, mi grejemo atmosferu pre svih.
1: Samo pozitivno. Plus Radio.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Kompanija NT Auto iz Griffitha u Indijani traži automehaničare sa najmanje 5 godina iskustva u radu sa evropskim vozilima. Neophodno je poznavanje automehanike, dijagnostike kao i sposobnost samostalnog rada, prepoznavanja i rešavanja kvarova. Plata $36 po satu. Za više informacije pozvati 219-308-574 i 219-308-574-1. Izdaje se dvosoban stan u Palos Hillsu po mesečnoj ceni od $1,500. Za dodatne informacije pozvati 847-338-0460, 847-338-0460. Potrebna pouzdana i odgovorna osoba za kuvanje i čišćenje kuće u Buriđu. Part-time posao, satnica $30 po satu, period radnim danima u prepodnevnim satima. Kontakt 720-443-7508. 720-443-7508. Tracking kompanija sa kancelarijom u Lemontu, Illinoisu zapošljava safety asistenta za rad iz kancelarije i podršku safety departmanu. Potrebno iskustvo u tracking industriji ili na sličnim poslovima. Kontakt 708-968-0308, 708-968-0308. Potreban CDL vozač sa iskustvom, 7 dana na putu od 2400 do 2800 milja, plaćanje $1 po milji, pune i prazne. Više informacije na 917-865-8335, 917-865-8335. Više malih oglasa potražite i na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
1: Mali.
0: Oglasi.
3: Vaš život, vaša muzika, Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix 24. i 25. oktobar. Turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19:30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026, dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Vidimo se!

minuta nakon podneva slušate Plus Radio i nadamo se da ste uhvatili najbolji zalet za današnje obaveze. Plus Radio je tu i dalje da vam donese lepe najave, a ova današnja će sigurno zapaliti srca svih koji vole pravi narodni melos i pesmu sa dušom. Spremite kalendare jer nam u Chicago stiže prva dama naše narodne muzike, Snežana Đurišić, u petak 23. oktobra, čuveni prostor 220 venja.

0: U Čikagu biće mesto najboljeg provoda i nostalgije. Vrata se otvaraju u 20 sati, a Snežana ne dolazi sama. Sa njom stiže ozbiljna ekipa muzičara i gostiju. Radiš Rašula, Neša, Rade, Nikita i Ivica. Što znači da nas čeka noć za pamćenje i horsko pevanje najvećih hitova do kasno u noć. Ulaznice u pretprodaji su $50, a pošto se za ovakve spektakle mesta uvek razgrabe brzinom svetlosti, odmah zapišite broj za informacije i rezervacije 773-396-8366. Obezbedite svoje mesto na vreme i pripremite se za vrhunsko veče. A dok čekamo Snežanu, vi ne menjajte stanicu, jer najlepše pesme i najbolja atmosfera ove srede vas čekaju samo na talasima vašeg Plus radija. Pojačite zvučnike, nastavljamo sa hitovima.
1: Plus radio, pozitivan ritam dana.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Vozači, želite stabilan posao i više vremena kod kuće? Ace Transportation Group zapošljava kompanijske vozače i owner operatore. Nudimo regionalne drop and hook ture, stabilan posao tokom cele godine i redovan povratak kući svake večeri ili svakog vikenda. Ace Transportation Group 630-570-9925. Ostani blizu porodice, ostani blizu kuće, pozovi 630-570-9925. Ace Transportation Group.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romeoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease, gross $8,000 nedeljno. Za garantovan pristup

Rate konfirmacije, pozovite 608-432-4948 da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke, bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948. U službi dobre muzike Plus Radio US.

0: Dragi naši, sreda je, zvanično smo preskočili polovinu radne nedelje i vreme je da počnemo da planiramo vikend. A ako ste mislili da će ova nedelja proći bez nečega apsolutno spektakularnog u našem Chicagu, prevarili ste se. Imamo najavu za događaj o kojem će se pričati i to ne samo kod nas, nego širom sveta. Zapišite odmah u kalendare nedelju 18. oktobar u 10.30 u našem sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja sprema se ništa manje nego svetska premijera. Američki kompozitor Kurt Sander napisao je srpsku liturgiju, potpuno novo, moćno horsko delo, inspirisano našim tradicionalnim crkvenim pojenjem. Zamislite taj spoj. Arhijerejsku liturgiju služit će episkop Serafim, a pevaće fantastični hor Sveti Roman Melod pod dirigentskom palicom doktora Petera Jerhimova. Ceo projekat je podržala Hilandar fondacija, što vam odmah govori o kakvom se kvalitetu radi. A znate šta je najbolji deo kod naših crkvenih događaja? Pa naravno, ono što sledi posle. Čim se završi bogosluženje, svi zajedno prelazimo u crkvenu salu na zajednički ručak i druženje. Nema kuvanja u nedelju, sve je rešeno. Ulaz se naravno ne naplaćuje, a ako vam trebaju dodatne informacije, pozovite 773-693-3367. Dođite da podržimo umetnost, da napunimo dušu i naravno dobro ručamo u krugu prijatelja. Vidimo se u nedelju 18. oktobra u sabornom hramu. A sada ostajemo uz dobru muziku na Plus Radiju.
1: 24 sata potpunog uživanja iz dana u dan za dobro jutro i miran san. Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi. Pesme koje se traže, plus radio.

0: Dragi naši, sreda je i nadam se da se i vama čini da nam je vikend već tu na vidiku, a kraj meseca čeka nas ona najluđa noć u godini. Ako još uvek nemate planove za noć veštica, prekinite potragu jer imamo savršenu formulu kako da spojite naš domaći provod i čikaški Halloween duh. U subotu 31. oktobra od 21 sat popularni 220 venue postaje centar najboljeg provoda u gradu jer se sprema velika Halloween maskarada. E sad znam šta mislite. Gde sada tražim kostim Batmana ili veštice? Opustite se, kostimi su poželjni, ali nisu obavezni. Možete doći u svom najelegantnijem izdanju ili se maskirati u umornog radnika posle naporne nedelje, izbor je vaš. A za atmosferu i to da niko ne sedi, zadužena je opasna ekipa. Uživo nastupaju Dragana Rakčević, Miloš Kalča i Mile Vujnović, dok će vas pre i posle toga muzički provozati DJ Spesa. Znači, hitovi su zagarantovani. Da sve ostane zabeleženo na mrežama, tu je i Meet Me Photoboot za vrhunske fotke. Mesta se već opasno brzo pune, zato odmah zapišite broj za informacije 773-677-0247. Okrenite ekipu, rezervišite sto na vreme i vidimo se u subotu 31. oktobra u 220 venue. Vi samo ponesite dobro raspoloženje, a Plus Radio brine za ostalo.
1: Opušteno, lagano, pozitivno. Plus Radio.

0: Nastavljamo, dobar dan sa Milenom, dragi naši. Imamo u nastavku programa jednu vest koja bi mogla da vam popravi ovaj dan i stanje na bankovnom računu. Ako ste korisnik AT&T mreže, slušajte jer stižu pare. Sećate se onih silnih vesti o curenju podataka i hakerima. E pa, pravda je spora, ali izgleda konačno dostižna. Sudija je pre nekoliko dana, tačnije 2. oktobra, doneo konačnu odluku o poravnanju teškom čak 177 miliona dolara. Ako ste podneli zahtev do onog roka u decembru prošle godine, uskoro možete da očekujete ček u poštanskom sandučetu. Reč je o onim velikim bezbednosnim propustima gde su hakeri pokrali podatke miliona ljudi. E sad, koliko kaplje vama, zavisno od toga u kojoj ste grupi oštećenih, cifre teoretski idu do 2,5 ili čak 5.000 dolara ako ste dokumentovali ozbiljne gubitke. Naravno, konačan iznos zavisi od toga koliko se ljudi prijavilo i koliko će advokati uzeti za kafu, ali hej, svaki dolar u novčaniku je čist dobitak. Kompanija naravno i dalje tvrdi da nije uradila ništa pogrešno, ali su pare ipak spremili. Čekovi se još uvek štampaju, administratori kažu da može biti sitnih žalbi, ali proces je zvanično u finalnoj fazi. Zato od ove srede redovno proveravajte poštu, možda vas umesto računa za struju iznenadi AT&T ček. Ostanite iz Plus Radio, mi uvek prvi javljamo gde su pare.
1: Kad poželiš dobar ritam, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Vreme je da izaberete zdravstveno osiguranje koje odgovara vama i vašoj porodici. Boban Ojleski, licencirani agent zdravstvenog osiguranja, pomoći će vam da pronađete pravi ACA Marketplace ili Medicare plan prema vašim potrebama i budžetu. Zdravstveno osiguranje, Medicare Advantage, planovi za lekove na recept, Medicare suplementi uz ličnu pomoć pri izboru i upisu. Proverite svoje opcije i pokriće na vreme. Konsultacije su besplatne. Zakoračite u zdravlje sutra. Pozovite Bobana Ojleskog na 219-808-9030. Bolje pokriće, niži troškovi, više sigurnosti. 219-808-9030.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romeoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease, gross $8,000 nedeljno. Za garantovan pristup do rate konfirmacije, pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke, bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
0: Muzika koja pokreće, plus

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite ozbiljnu trucking kompaniju i bolje uslove. Octagon Freight zapošljava kompanijske vozače, 75 centi po milji, sve milje su plaćene. $2000 sign-in bonus, raspored 3 nedelje na putu i jedna kod kuće. Tu je i lease program bez učešća uz mogućnost vlasništva za 8 do 18 meseci. Za owner operatore 88% gross uz nedeljni gross od $11,000 to $15,000. Nedeljna isplata, podrška 24/7 i rate konfirmacije direktno od brokera. Pozovite 847-423-8834 extension 7. Octagon Freight, više od transporta. 847-423-8834 extension 7.
2: 24 sata potpunog uživanja plus radio.

0: desetak minuta nakon 14 sati polako privodimo kraju današnje izdanje emisije Dobar dan sa Milanom. Ostaje da se zahvalimo od srca što ste i danas bili uz nas, što ste nas slušali, što ste zdelili energiju sa nama i započeli dan u našem društvu. Nadamo se da smo vam bar malo ulepšali dan i podsjetili vas da čak i u najobičnijem radnom danu uvek može da se pronađe nešto lepo, dobra pesma, lepa reč ili mali razlog za osmeh. Mi smo tu i sutra, kao i svakog radnog dana od 10 sati, spremni da zajedno započnemo novi dan uz muziku, priče i pozitivnu energiju. Do tada želim vam lep i miran nastavak dana, čuvajte se hladnoće i ne zaboravite da uživate u sitnicama. Ostanite uz Plus Radio jer ovde dan uvek počinje uz dobru vibraciju.
1: Tamo gde muzika živi. Plus Radio. Nisam ni...

šta se to promenilo s tobom od prošlog puta. Na drugoj strani sveta si,

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix. 24. i 25. oktobar. Turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19:30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole. Uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026. Dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Vidimo se.
3: Plus Radio, samo hitovi.

0: Radio koji se pamti. Pesme o kojima se priča. Plus radio.
1: Mali.
2: Oglasi.
3: Kompanija NT Auto iz Griffitha u Indijani traži automehaničari sa najmanje 5 godina iskustva u radu sa evropskim vozilima. Neophodno je poznavanje automehanike, dijagnostike kao i sposobnost samostalnog rada, prepoznavanja i rešavanja kvarova. Plata $36 po satu. Za više informacija pozvati 219-308-574 i 219-308-574-1. Izdaje se dvosoban stan u Palos Hillsu po mesečnoj ceni od $1,500. Za dodatne informacije pozvati 847-338-0460, 847-338-0460. Potrebna pouzdana i odgovorna osoba za kuvanje i čišćenje kuće u Burridžu. Part-time posao, satnica $30 po satu, period radnim danima u prepodnevnim satima. Kontakt 720-443-7508. 720-443-7508. Tracking kompanija sa kancelarijom u Lemontu, Illinoisu zapošljava safety asistenta za rad iz kancelarije i podršku safety departmanu. Potrebno iskustvo u tracking industriji ili na sličnim poslovima. Kontakt 708-968-0308, 708-968-0308. Potreban CDL vozač sa iskustvom, 7 dana na putu od 2400 do 2800 milja, plaćanje $1 po milji, pune i prazne. Više informacije na 917-865-8335, 917-865-8335. Više malih oglasa potražite i na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
2: Mali
1: oglasi.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romeoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease, gross $8,000 nedeljno. Za garantovan pristup do rate konfirmacije, pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke, bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948. Priča o ženi koja je stajala iza jednog od najvećih umova svih vremena stiže pred publiku u Chicagu u Indijani. Monodrama Iskra u izvođenju Maje Kolundžije Zoroje donosi dirljivu priču o Đuki Tesli, majici Nikole Tesle, o ljubavi, žrtvi, snazi jedne žene i početku velikog sna. 31. oktobar, Srpska pravoslavna crkva Svetog Nikole u Lionsu od 18 časova. 1. novembar, Srpska pravoslavna crkva Svetog Georgija u Šerervilu od 18 časova. 7. novembar, 220 venju Chicago od 20:30. Pre svake predstave uživajte u koktelu dobrodošlice. Ne propustite monodramu Iskra, priču o majici Nikole Tesle.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite ozbiljnu trucking kompaniju i bolje uslove. Octagon Freight zapošljava kompanijske vozače, 75 centi po milji, sve milje su plaćene. $2000 sign-in bonus, raspored 3 nedelje na putu jednak od kuće. Tu je i lease program bez učešća uz mogućnost vlasništva za 8 do 18 meseci. Za owner operatore 88% gross uz nedeljni gross od $11,000 to $15,000. Nedeljna isplata, podrška 24/7 i rate konfirmacije direktno od brokera. Pozovite 847-423-8834 extension 7. Octagon Freight, više od transporta. 847-423-8834 extension 7. Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Ja sam Milica Pavlović, a vi slušate Plus Radio, vaša pozitiva. Poljubac.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Dobar dan, dragi slušaoci, vreme za pozitivno popodne, jer nekoliko minuta prošlo je od 16 sati, vreme je da dan upotpunimo dobrim pričama, lepom muzikom i odličnom energijom. Meteorolozi za narednih nekoliko dana najavljuju gotovo identične vremenske prilike. Znači da vikend treba da počnete da planirate i da ti planovi budu namenjeni nekom uživanju na otvorenom. Tu smo da damo preporuke, vi poslušajte šta danas imamo da vam preporučimo. A kad god želite da se dodatno informišete o dešavanjima, ne samo kada je Chicago u pitanju, već čitava Amerika, posetite kalendar dešavanja u okviru aplikacije Plus Radija i tu ćete da pronađete sve na jednom mestu. A danas ovde kod nas mnogo dobre muzike i lepih priča. Ukoliko danas slavite rođendan, ekipa Plus Radija želi vam sve najlepše povodom divnog dana i slavlja je uz Plus Radio mnogo bolje. Zato ostanite uz nas i dobrodošli u pozitivno popodne.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
2: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi.
1: Vozači, želite stabilan posao i više vremena kod kuće? Ace Transportation Group zapošljava kompanijske vozače i owner operatore. Nudimo regionalne drop and hook ture, stabilan posao tokom cele godine i redovan povratak kući svake večeri ili svakog vikenda. Ace Transportation Group 630-570-9925. Ostani blizu porodice, ostani blizu kuće. Pozovi 630-570-9925. Ace Transportation Group. Muzika koja osvaja Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pozitivno popodne na talasima Plus Radija i najbolja muzika u Chicagu i širom Amerike, a u nastavku programa pričamo o saobraćaju, tačnije o mreži kamera kompanije Flock Safety koje su sve prisutnije u SAD-u. Postavljene su na raskrsnicama, u parkovima, naseljima, pored puteva i ispred poslovnih objekata. Glavna funkcija im je automatsko prepoznavanje registarskih tablica i drugih karakteristika vozila, poput marke, modela i boje. Podaci se čuvaju u digitalnom sistemu u kojem pristup imaju hiljade policijskih agencija. A prema navodima ove kompanije, više od 5000 law enforcement agencija ima ugovor sa Flock Safety. Instalirano je više od 120.000 Flock Safety kamera širom SAD-a. Kritičari upozoravaju da tako velika mreža može da omogući praćenje svakodnevnog kretanja ljudi. Pravni stručnjaci posebno problematizuju način na koji se podaci čuvaju i pretražuju. A sve više lokalnih vlasti preispituje saradnju sa ovom kompanijom. Los Angeles Police Department je prekinuo odnos sa Flock Safety-em, navodeći ozbiljnu zabrinutost zbog građanskih sloboda i načina na koji se podaci prikupljaju i čuvaju. Pristalice smatraju da mreža kamera može da pomogne policiji da pronađe osumnjičene i reši slučajeve koji bi inače bili teško rešivi. Kako mreža Flock Safety kamera nastavlja da raste, rasprava o privatnosti, bezbednosti i granicama policijskog nadzora verovatno će postajati još intenzivnija. Kamere su tu gde jesu, a ko će sve biti uključeno u njihovo korišćenje, bit ćemo u toku pa ćemo i vama prenositi. Neophodan začin dobrom raspoloženju. Plus Radio.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Kompanija NT Auto iz Griffitha u Indijani traži automehaničare sa najmanje 5 godina iskustva u radu sa evropskim vozilima. Neophodno je poznavanje automehanike, dijagnostike kao i sposobnost samostalnog rada, prepoznavanja i rešavanja kvarova. Plata $36 po satu. Za više informacije pozvati 219-308-5741, 219-308-5741. Izdaje se dvosoban stan u Palos Hillsu po mesečnoj ceni od $1,500. Za dodatne informacije pozvati 847-338-0460, 847-338-0460. Potrebna pouzdana i odgovorna osoba za kuvanje i čišćenje kuće u Buriđu. Part-time posao, satnica $30 po satu, period radnim danima u prepodnevnim satima. Kontakt 720-443-7508. 720-443-7508. Tracking kompanija sa kancelarijom u Lemontu, Illinoisu zapošljava safety asistenta za rad iz kancelarije i podršku safety departmanu. Potrebno iskustvo u tracking industriji ili na sličnim poslovima. Kontakt 708-968-0308. 708-968-0308. Potreban CDL vozač sa iskustvom, 7 dana na putu od 2400 do 2800 milja, plaćanje $1 po milji, pune i prazne. Više informacije na 917-865-8335, 917-865-8335. Više malih oglasa potražite i na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
0: Mali.
1: Oglasi.
3: Ostanite pozitivni, vaš Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix 24. i 25. oktobar. Turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19:30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole. Uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026, dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Vidimo se.
3: Opusti se i pojačaj. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Za ljubitelje dobre hrane, naredna priča u okviru pozitivnog popodneva bit će sigurno samo odlična, posebno ukoliko volite burgere. A Chicago je stvarno potvrdio svoj status od kada je rangiranje na gastronomskoj letvici SAD-a vrlo visoko u pitanju. 4 lokalna restorana uvrštene su u prestižnu listu 101 najbolji burger na svetu za 2026. godinu, a najbolje rangirani predstavnik je restoran The Loyalist, koji je zauzeo 22. mesto, vrlo visoko 22. mesto. On se nalazi na West Loopu i poznat je po prepoznatljivom burgeru od pažljivo birane mešavine goveđeg mesa uz karamelizovani luk i topljeni sir. Nadam se da niste gladni. Ovaj burger već godinama važi za jedan od najtraženijih među lokalnim ljubiteljima hrane. Na 25. mestu, odmah tu iza, je The Alliston, a Asador Bastian je zauzeo 68. Tu je i Little Bad Wolf, koji se plasirao na 83. poziciju. Na prvom mestu na ovoj listi je londonski Blacker Burger. Ako se nađete u Londonu, obavezno probajte. I kad saberemo sve ove uspehe, potvrđujemo da se Chicago visoko gastronomski rangira. Nije poznat samo po deep dish pici i legendarnim sendvičima, sada je prepoznatljiv i po odličnim burgerima. Pa eto, ako niste znali šta da pojedete u ostatku dana, izaberite neko od ovih imena i uživajte u najboljem burgeru na svetu.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite ozbiljnu trucking kompaniju i bolje uslove? Octagon Freight zapošljava kompanijske vozače, 75 centi po milji, sve milje su plaćene. $2000 sign-in bonus, raspored 3 nedelje na putu, jednak od kuće. Tu je i lease program bez učešća uz mogućnost vlasništva za 8 do 18 meseci. Za owner operatore 88% gross uz nedeljni gross od $11,000 to $15,000. Nedeljna isplata, podrška 24/7 i rate konfirmacije direktno od brokera. Pozovite 847-423-8834 extension 7. Octagon Freight, više od transporta. 847-423-8834 extension 7. Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
0: U službi vašeg dobrog raspoloženja. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Vreme je da izaberete zdravstveno osiguranje.

0: Pitanje koje odgovara vama i vašoj porodici. Boban Ojleski, licencirani agent zdravstvenog osiguranja, pomoći će vam da pronađete pravi ACA Marketplace ili Medicare plan prema vašim potrebama i budžetu. Zdravstveno osiguranje, Medicare Advantage, planovi za lekove na recept, Medicare suplementi uz ličnu pomoć pri izboru i upisu. Proverite svoje opcije i pokriće na vreme. Konsultacije su besplatne. Zakoračite u zdravlje sutra. Pozovite Bobana Ojleskog na 219-808-9030. Bolje pokriće, niži troškovi, više sigurnosti. 219-808-9030.
1: Samo pozitivno. Plus Radio.

gde god da krenete, ponesite omiljeni radio sa sobom plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
1: 24 sata na pozitivnom zadatku za dobro raspoloženje. Vaš Plus Radio.

0: Ritam vašeg života plus radio.
1: Nedelja 28. august, 15 časova i 30 minuta. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
2: Na očare crne, u čepu beli cvet i oproštajno pismo, znam ga na pamet. U obe ruke sveće,